ကောကေဟောရာယဘရဘုံစေနာခေဆလမယဆလဆူထူတိတဘာစေနာဥဒီဘလောကေမလဘဘောမဂျိုရုမမမီဒီကေဟောမဒီမဟာပေဟာဂါလေနာနေလာဒီကေဆာဟလောဇောကပနောယဘူမရှုမေအရဘေဒီအမုတ်ဆူအမုံမကဝမချဘာအကောပနင်း UNGA မတ်တုတေလစီယလာဘရာရုအကောပနေလေမတ်တု